Seeing and pharmacy. Ina ita jaktita. Apa ita jaktita? Runya fukta jenak tita. Farhana delima.